Koe tau laki whasi hiwa ka kala o e pōni, ko e whasia o a Princess Angelica tuku aho, a pe ko e pō hiwa ka kala e ni, a ia ko e hingoa o e hiwa, ko e mahina hopo e pō malu, a hiwa e atu ia e kalapu kawatonga ko ia ai hōlanga, pe au kua te a maa ki mou tōlhono kotoa pē, ai kau whanongore ti o o e prokalama ko ia o e pōni. Taitari ai ki mou tōru hakau ahi mai ki he tau koloni, pe he pō ki a ki mou tōru kotoa pē, a ai kau whanongore ti o anga maheni, pa paulo kolo, si anta ke i whanga, sāne tā moha pai, te mapata kai, lo peti pe amo sau tai mani, a pe he pō ki a mere ho nā mo a uheina tā mwe whalau, sālo me whakautu, pe a pe he pō ki e seaus antema.